0: Den spelts på gramofon utav hans jazzbitne son, som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen
1: och Sveasalen.
0: Och Johansson blev förtjust, tog fram sin välg helt fördust och slog sig neder vid gramofonen och sonen i salen. Så ändra han låten på äkt svenskt maner, och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter, från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls.
2: Johansson tog i vågivans, Johansson tog i vågivans,
0: släpper upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skalls. Gör Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ass.
2: För Johansson tog i vågivans, Johansson tog i vågivans,
0: var sjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals, att valsa honky-tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andra boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara, för det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Sätta var och en, ja till och med av oss, vad säger inte det om Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Att valsa honky-tonky, ser du Kasper, det tycker jag är så trevligt som det kunde vara.
1: Ja, visst är det.
0: Men Charlies boogies och de andra sakerna låter vi åt pepparn fara, va?
1: Ja,
0: ja. Ja, för det är ju inte sån musik som passar in på stora tjocka svenska karlar.
1: Nej, inte är det inte.
0: Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Hulle kutte husse hucka hucke. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Sötta var och en, ja till och med av mig, vad säger inte det om Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Hej honky-tonky-tonky-tonk,
3: tja-boom.
0: Honky-tonky-tonky-tonk,
3: tja-boom.
0: Honky-tonky-tonky-tonk,
3: tja-boom.
0: Swing i tryckhjärndes takt. Hej honky-tonky-tonky-tonk.

Från morgon till kväll. Och pausen är jävlig med hets och skäll. Jag helst av allt så vill jag ge hans mejl. Fast det skulle ju bli en helvetes skräll. Nu skulle väl hamna i tillbommat cell och valsa runt i rättskausell och stämpla som farlig och kriminell. Det fattar väl.